0: That was In a Perfect World by Soren. The next two songs, titles in English, translate to The Things I Whisper and A Boy Like Me.
1: Jeg har skåret op, ja, det ved jeg godt. Jeg har ikke haft det så godt.